0: thinking of if tomorrow never comes.
1: Dansbandskanalen Klassiker. Alla klassikerna